0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu á miðnætur okkar.

0: Amphiballs, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Amphiballs.is.
1: Húðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
0: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bukasheit, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Treðuðu með það á Eclipse.is.
3: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíu með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
4: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
9: Hallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
10: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you copy.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Are you ready to roll?

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifirinn.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
3: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunin 6 og Everest.is.
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Svefnherbergis dagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
12: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíltsöða 16 og á golfskálin.is.

0: 20-60% afslætti 4-8. júní. Kringlan. Inni er ævintýri.
1: Við höfum grillin, pizzaofnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
3: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, Örninn.is.
5: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjörðar. Næg bílastæði, Strandgata 26.is.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
8: Klukkan er 7. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Leiðtogar Ísraels og Líbanon hafa samþykkt að vopnahléi verði komið á landana á milli. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu Ísraels, Líbanon og Bandaríkjanna sem send var út í nótt. Samkvæmt samkomulaginu þarf Hezbollah að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suðurhluta Líbanon. Samkomulagi kemur í kjölfar þess að stjórnvöldi Ísrael hótuðu að bæta í árásir sínar í Líbanon sem hafa haft talsverð áhrif á friðarviðræður Bandaríkjamanna og Írana. Í samkomulaginu kemur fram að samningaviðræðum vopnahlé milli Ísrael og Líbanon verði framhaldið þann 22. júní. Ritstjóri Innherja segir engan fjárfesti eða hluthafa leggja meira fé til Icelandair fyrir búið sig að skapa samkeppnishæft módel rekstur félagsins. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna koma saman hjá ríkissáttasemjara klukkan 7 í kvöld en það verður fyrsti fundur aðilana síðan á föstudag. Viðræðurnar hafa gengið hægt og lítið virðist hafa þokast í átt að samkomulagi. Hörður Ægisson ritstjóri Innherja var til viðtals í kvöldfréttum sínar í gær erfiða stöðu Icelandair. Þar sagði hann að 6 árum eftir víðtaka fjárhagslega endurskipulagningu félagsins sé staðan enn mjög tvísýn og félagið ekki skila arði í 9 ár. Nánar málið á Vísi. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær tillögu að Donald Trump Bandaríkjaforseti þyrfti annaðhvort að sækja heimildir frá þinginu til að halda áfram stríðsrekstri sínum gegn Íran eða kalla herinn heim. Fjórir republikanar greiddu atkvæði með demókrötum en andstaða gegn hernaðaraðgerunum hefur verið sívaxandi á meðan vinsældir forsetans hafa dalað. Höggi verður að teljast þungt fyrir Trump sem hefur gengið mjög hart fram í því að taka ákvarðanir án þess að leita samþykkis þingsins eða bandamanna. 2 jarðskjálftar að stærð 3,8 og 3,3 mældust rétt norðvestur af Þórisjökli, rúmlega 11 í gærkvöldi. Að ræða stærstu skjálfta sem mælst hafa á þessu svæði frá því maí 2008. Eftir skjálftavirkni hefur fylgt skjálftunum og var stærsti eftir skjálftunum 2,4 að stærð samkvæmt tilkynningu frá Veðurstofunni. Af þeim tæplega 60 hagræðingar tillögum sem ríkisstjórnin kynnti fyrir rúmu ári síðan hafa 5 komið til aðgerða. Þetta kemur fram í nýri úttekt Viðskiptaráðs. Í mars í fyrra kynnti ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hagræðingatillögu sem ráðgert var að myndu fela í sér sparnað upp á 71 milljarð króna á árunum 2026 til 2030. Af þeim 57 tillögum sem starfshópur ríkisstjórnarna lagði til hafa 5 komið til framkvæmda, 20 eru í vinnslu, 6 eru áformaðar en ekki er hafin vinna við 26. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 8. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is
6: Getur þú valið lífeyrissjóð?
7: Nei, það hægt?
8: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
11: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
12: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
15: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
18: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
19: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
20: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
21: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
22: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1
23: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

bylgjunni.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnunar tilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
3: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
6: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó, tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
7: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
12: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
13: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid er fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
14: Pallaefni, föra, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: betra líf.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
4: Kosmo auglýsir, 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo Kringlunni.
5: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júni. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. júni 4. júni. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
11: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
12: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
14: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
15: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

0: lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Kringlukast í Companies. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Companies Kringlunni.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
8: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
9: Klukkan 8. Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir á rétt á tæpum 10 milljónum króna í biðlaun eftir að hún sagði af sér þingmennsku í gær. Hún kláraði nýveri nám við Columbia Háskóla í New York og fékk þingfararkaup í 2 mánuði síðasta sumar. Áslaug segist vilja fara vel með almannafé og fylga þeim reglum sem gildi. Hún vill ekki tjá sig hvort að hún hafi átt í viðræðum ný atvinnutækifæri en að leið og hún tæki við öðru starfi fari hún af biðlaunum. Ítarlegra viðtal við Áslaug Örnum að lesa og vísi. Samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna koma saman hjá ríkissáttasemjara klukkan 7 í kvöld en það verður fyrsti fundur aðalanna síðan á föstudag. Hörður Ægisson ritstjóri Innherja var til viðtals í kvöldfréttum sínar í gær erfið að stöða Icelandair. Þar sagði hann að 6 árum eftir víðtaka fjárhagslega endurskipulagningu Icelandair sé staðan enn mjög tvísinn og félagið ekki skila arði í 9 ár. Engin hluthafi eða fjárfestir myndi leggja meira fé til félagsins fyrir búið sé að skapa samkeppnishæft módel rekstur þess. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær tillögu að Donald Trump Bandaríkjaforseti þyrfti annaðhvort að sækja heimildar frá þinginu til að halda áfram stríðsrekstri sínum gegn Íran eða kalla herinn heim. 4 republikanar greiddu atkvæði með demokrötum en andstaða gegn hernaðaraðgerunum hefur farið sívaxandi á meðan vinsældir forsetans hafa dalað. Höggi verður að teljast þungt fyrir Trump sem hefur gengið mjög hart fram í því að taka ákvarðanir án þess að leita samþykkis þingsins eða bandamanna. Á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í gær var Trump spurður hvort vopnahlé Írana og Bandaríkjanna væri enn í gildi en hernaðaraðgerðir í fyrri nótt voru einhverja þær mestu síðan vopnahlé tók gildi í apríl.
10: Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason, so they were reciprocating it.
11: Mr. President, can you explain why...
10: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
11: Mr. President...
10: It could happen, I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows. But if it happens, it could happen, like, over the weekend.
12: How do you define ceasefire?
10: Pretty much the way it is, it's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
9: Trump sagði friðarviðræður Írana og Bandaríkjanna ganga mjög vel og jafnframt að vopnahlé þýtti að stríðandi aðilar beittu sér á hófsamari hátt. Skilgreining á vopnahlé væri önnur í þessum hluta heimsins. 2 jarðskjálftar að stærð 3,8 og 3,3 mældust rétt norðvestur af Þórisjökli rúmlega 11 í gærkvöldi. Er að ræða stærstu skjálfta sem mælst hafa á þessu svæði frá því maí 2008. Eftirskjálftavirkni hefur fylgt skjálftunum og var stærsti eftirskjálftin 2,4 að stærð. Leiðtogar Ísraels og Líbanon hafa samþykkt að vopnahlé verði komið á landanna á milli. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu Ísraels, Líbanon og Bandaríkjanna sem send var út í nótt. Samkvæmt samkomulaginu þarf Hezbollah að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suðurhluta Líbanon. Í samkomulaginu kemur fram að samningaviðræðum vopnahlé á milli Ísrael og Líbanon verði framhaldið þann 22. júní. Ný tæknilausn mun gera fólki kleift að kaupa vörur í verslun þrátt fyrir að nettenging eða greiðslukortakerfi liggi niðri. Seðlabankinn hefur haft áhyggjur af öryggi í íslenskri greiðslumiðlun nokkurt skeið og hvernig megi tryggja að hagkerfið haldi áfram að virka ef eitthvað alvarlegt kemur upp á. Varaleiðin mun ekki virka með snertilausum greiðslum í fyrstu og því þar fólk sem hefur lengi skilið korti eftir heima fljótlega að taka það með sér til að búa sig undir kerfistruflanir framtíðarinnar.
13: Það sem það þarf að gera er að eftir mitt ár, sem segjum þegar að fólk kemur tilbaka á sumarfríum og krakkarnir byrja aftur í skólum, þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumiðlun, að þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
9: Segir Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðuleika í Reykjavík síðdegis í gær. Franski varnamaðurinn Ibrahima Konate hefur stigið fram og viðurkennt að hann hafi glímt við þunglyndi. Frammistaða franska varnarmannsins var ekki upp á hans besta á síðasta tímabili með Liverpool og í viðtali við franska miðla hefur Konate stigið fram og viðurkennt að hann hafi glímt við þunglyndi eftir að hafa mist liðsfélaga sinn og nágranna Diogo Jota og föður sinn með stuttu millibili. Konate hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid eftir að hann tilkynnti á dögunum að hann væri á förum frá Liverpool á frjálsri sölu. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.

0: Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylginu álíka þessum fína fimmtudegi, það komin 4. júní og við ætlum að vera samferða hér til klukkan 11 í dag. Það náttúrulega stóru viðburður sem framundan helgina, það náttúrulega 70 ára afmælistónleikar hans Bubba Mortens og það verður gaman að fylgjast með því öllu saman. En þetta ekki Bubbi sem farinn hér af stað, þetta Phil Collins og hans fyrsta smáskífa eftir hann yfirgaf hljómsveitina Genesis á sínum tíma. Þetta svo ótrúlega flott og frábær byrjun á degi. In the air, tonight.

0: Já, það fyrir að verða 60 ár frá því að þetta lag kom út. Þetta breska sveitin The Zombies og lag sem heitir Time of the Season. Og lagið kom út í marsmánuði 1968. Já, svona tínist tíminn.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
3: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
1: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggður meða á eclipse.is.
5: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifu leikina í sumar í litskörpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
9: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
11: Masters of the Universe er komin í bíó. Sáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
12: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
15: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg.
16: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
17: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
18: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

Já, það er nefnilega svolítið gaman af þessum tónlistamönnum í hljómsveitinni Genesis. Við heyrðum í Phil Collins hér áðan og þetta er Mike Rutherford og hljómsveitir hans Mike and the Mechanics. Alveg ótrúlega flottir listamenn þessi gæjar. Þeir geta algjörlega allt saman. En förum þá yfir í annan snilling. Aretha Franklin er næst á gullbylgjunni.

0: Þetta lag er að finna fljómputinni Ice and Fire sem kom út í oktobermánuð árið 1985. Eitt af bestu lögum plötunar, Elton John, alltaf samur við sig. Það er alveg sama hvað hann sendi frá sér. Það varð alltaf gulli.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.

0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Förum saman í fyrir.
4: Félagskapur.
3: Fjöður.
4: Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Heiðust tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Eftir langan dag er fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sömarinn.

0: spar.is fjárfestu í velliðan.
1: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á laugardaginn á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
2: Posi er ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér inn í daginn.
5: Gullbylgjan.

þetta er svona gott fyrir blóðrásin að heyri eitt gamalt og gott diskólag með hljómsveitinni The Real Thing, You to Me are Everything. Klukkuna mann þarf að fara mínútur í níu, það líður að fréttum frá fréttastofi sínar, þær koma á slægir klukka níu að sjálfsögðu. Villum að hlusta á Paul Young fram að fréttum, breskur tónlistamaður. Frábær var góður á sínum tíma, en hann á að hætta þessu núna, hann búin að missa röddina, blessaður kallinn. En þetta lag stendur alltaf fyrir sínu, wherever I lay my hat, that's

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Krílunni. Heimurinn í fókus.
7: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bóns, með þér í liði.
8: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
9: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
10: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
11: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
12: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
16: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur, Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrifskjöl og nú safna saman í bauk. Í dúi, ekki banki, ekki bull.
19: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
20: Gucci. Herraskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
21: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
22: Turtulvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
23: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
24: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafeni 10.
25: Gluggaþvottur. Glersýn.
26: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
27: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
28: Klukkan 9. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir samgöngur leikskólamál og húsnæðismál mikilvægastu málin í smeirhluta, en Hildur var í viðtali í Bítinu í morgun. Umræða samgöngumál hafi oft á tíðum verið í skotgröfum og Hildur segir á meðan óvissa ríki fjármögnun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins muni alltaf ríki óvissa sjálfan sáttmálan. Þá segist hún ekki vissum að það hafi gert áður að allir oddvitar meirhluta eigi börn á leikskóla. Þau mál séu sett á oddinn og nýr meiri hluti séu opinn fyrir fjölbreyttari lausnum en sá sem áður satt og ætli strax að hefja samtal vinnustaða leikskóla eða daggæslu.
0: Enga hefur ekkin fyrirtæki og opinber eða?
1: Já, bara hvort tvekja, ég menn okay. Ef Landspítalinn til að mynda hefði áhuga að reka leikskóla þá verður það bara stórkostlegt og við myndum vinna með þeim að því. Það er, ég menna, ef maður lítur til Norðurlanda þá eru til að mynda víða leikskólar sem eru með sveigjanlegri opnunatíma og samræmist á betur kannski vinnu tíma foreldranna.
28: Sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í Bítinu í morgun. Fulltrúadeild Bandaríkjaþing samþykkti í gær tillögu að Donald Trump Bandaríkjaforseti þyrfti annaðhvort að fá heimild frá þinginu til að halda áfram stríðsrekstri sínum gegn Íran eða kalla herinn heim. Fjórir republikana greiddu atkvæði með demókrötum en andstaða gegn hernaðaraðgerunum hefur farið sívaxandi á meðan vinsældir forsetans hafa dalað. Höggið verður að teljast þungt fyrir Trump sem hefur gengið mjög hart fram í því að taka ákvarðanir án þess að leita samþykkis þingsins eða bandamanna sinna. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir á rétt á tæpum 10 miljónum króna í biðlaun eftir að hún sagði af sér þingmennsku í gær. Hún kláraði nýveri nám við Columbia Háskóla í New York og fékk þingfararkaupi 2 mánuði síðasta sumar. Áslaug segist vilja fara vel með almannafé og fylgja þeim reglum sem gildi. Hún vill ekki tjá sig það hvort hún hafi átt í viðræðum ný atvinnutækifæri en að leið og hún taki við öðru starfi fari hún af biðlaunum. Leiðtogar Ísraels og Líbanon hafa samþykkt að vopnahléi verði komið á landana á milli, en samkomulag náðist eftir tæplega 9 klukkustunda fundi í Washington í gær. Samkvæmt samkomulaginu þarf Hezbollah að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suðurhluta Líbanon. Í samkomulaginu kemur fram að samningsviðræðum vopnahléi á milli landana verði framhaldið þann 22. júní. Franski varnamaðurinn Ibrahima Konate hefur stigið fram og viðurkennt að hann hafi glímt við þunglyndi. Frammistaða franska varnamannsins var ekki upp á hans besta á síðasta tímabili með Liverpool og í viðtali við franska miðla hefur Konate stigið fram og viðurkennt að hann hafi glímt við þunglyndi eftir að hafa mist liðsfélaga sinn og nágranna Diego Jota og föður sinn með stuttu millibili. Konate hefur verið sterklega orðað við Real Madrid eftir að hann tilkynnti á dögunum að hann væri á förum frá Liverpool á frjálsri sölu. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 10. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

Það var kanadíski rockarinn Brian Adams og Íslandsvinurinn að sjálfsögðu sem átti fyrsta lagið á tíunda klukkutíma dagsins Summer of 69. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, ætla að vera með ykkur hér til klukkan 11 á eftir á þessum fína 5. degi 4. júní í dag og ég minn ykkur að það klukkan 9:30 kíkjum við á lag dagsins. En

0: það er bara að vera að dansa og tjúkta á svona 15 múti. Það er bara líka þau besta mál, Cool in the Gang, hér á Gullbylgjunni og lagið Celebration. Framöndan eru stutt skilabót, svo býða Brimkló, George Harrison og Abba og svo rennum við í lag dagsins í dag.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfara sala.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

0: 20-60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Cosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
4: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 4. júní í dag og við förum tilbaka 40 ára eða til ársins 1986. Því á þessum degi voru haldnir fyrstu tónleikarnir af 6 í Cow Palace í San Francisco í Kaliforníu í Bandaríkjunum. En þetta var svona Conspiracy of Hope tónleikar. En þarna var verið að fagna 25 ára afmæli Amnesty International sem að og vekja jafnframt leið já bara á mannréttindum fólks í allan heim. Nú á þessum tónleikum og það voru aðalnúmerin á þessum tónleikum voru U2 og Sting en á þessum tónleikum komu fram einnig Brian Adams, Peter Gabriel, Lou Reed, Joan Baez og The Neville Brothers og þetta hefnaðist bara mjög vel og allur ágóðuna þessum tónleikum rann til Amnesty International sjálfsögum en í tilmyndi því að það eru 40 ár liðin frá því að fyrstu tónleikandara 6 voru haldnir hann í Kaliforníu þá hef ég ákveðið að Peter Gabriel er lag dagsins hér í dag og það er hið ódauðlega lag Salisbury Hill

0: Já, þetta var fyrsta lagið af fjölmörgum sem að þeir bræður í Jackson 5 komust með á toppinni í Bandaríkjunum á sínum tíma lagið I Want You Back. En framöndunum skilja bóð, svo býða Elvis Presley Hard Dog Hot Chocolate.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn. Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
6: Ert þú búinn að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

Þetta er hot chocolate og sjálfsögðu og lagið You Sexy Thing en klukkuna vantar var fór mínútur í tíu. Þetta er ótrúlegt hvað tíminn æðir alveg hreint áfram og það aftur komið að fréttastofunni. En fram að fréttum það hljómsveitin Queen og lag eftir John Deacon, bassaleikara sveitarinnar, eitt af hans fáu lögum sem hann samdi fyrir sveitina Another One Bites the Dust.

0: góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
1: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
2: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð, Freyja.
3: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar.
4: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Klukkan 10. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir samgöngur, leikskólamál og húsnæðismál mikilvægustu mál nýs meiri hluta. En Hildur var í viðtali í Bítinu í morgun. Hún sagðist ekki vissum að það hafi gerst áður að allir oddvitar meiri hlutans eigi börn á leikskóla. Þau mál séu sett á oddinn og nýr meiri hluti séu opinn fyrir fjölbreyttari lausnum í leikskólamálum en sá sem áður satt. Og ætli strax að hefja samtalum um vinnustæða leikskóla eða daggæslu.
14: Einkamaður reikinn fyrir það ekki og opinber eða?
15: Já, bara hvort tvekja þeim, en ef Landspítalinn til að mynda hefði áhuga að reka leikskóla þá verður það bara stórkostlegt og við myndum vinna með þeim að því. Það er, ég meina, ef maður lítur til Norðurlanda þá eru til að mynda víða leikskólar sem eru með sveigjanlegri opnunatíma og samræmist að betur kannski vinnu tíma foreldrana.
13: Sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í Bítinu í morgun. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær tillögu að Donald Trump Bandaríkjaforseti þyrfti annaðhvort að fá heimild frá þinginu til að halda áfram stríðsrekstri sínum gegn Íran eða kalla herinn heim. Fjórir republikanar greiddu atkvæði með demókrötum en andstaða gegn hernaðaraðgerunum hefur verið sívaxandi á meðan vinsældir forsetans hafa dalað. Höggi verður að teljast þungt fyrir Trump sem hefur gengið mjög hart fram í því að taka ákvarðanir án þess að leita samþykkis þingsins eða bandamanna. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir á rétt á tæpum 10 milljónum króna í biðlaun eftir að hún sagði af sér þingmennsku í gær. Hún kláraði nýverið nám við Columbia Háskóla í New York og fékk þingfararkaup í 2 mánuði síðasta sumar. Áslaug segist vilja fara vel með almannafé og fylgja þeim reglum sem gildi. Hún vill ekki tjá sig það hvort hún hafi átt í viðræðum ný atvinnutækifæri en að leið og hún tæki við öðru starfi fari hún af biðlaunum. Yfirvöld í Taívan ætlaði að fjölga verulega eldflögum sem ætlaði að granda skipum. Markmið að styrkja varnir eyríkisins gegn mögulegri innrás Kínverja á komandi árum og stendur til að fjölga eldflögum og flugskeytum verulega. Ráðamenn í eyríkinu vilja læra af átökunum í bæði Úkraínu og Persaflóa þar sem ríki hafa varist árásum mun öflugri andstæðinga. Eins og frakti gera Kínverjar tilkall til Taívan og hefur Xi Jinping leiðtogi Kína heiti því að sameina Kína og Taívan og gera það með valdi ef svo þarf. Íslenski markvörðurinn Ögmundur Kristinsson er laus allra mála hjá bestu deildarfélagi Vals og frjálsta ganga til liðs við annað félag. Valsmenn greindu frá starfslokum Ögmundar í færslu á samfélagsmiðlum í morgun en hann var samningsbundinn Val út tímabilið 2027. Ögmundur hefur ekkert spilað með félaginn upp á síkasti og er ekki í plönum Hermanns Hreiðarssonar þjálfara. Samkvæmt heimildum Vísis er Ögmundur á leið til Víkings en Íslandsmeistararnir eru í leit að markmanni eftir að Ingvar Jónsson greindist með krabbamein. Fréttir verða næst staðar á bylginni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum þá fram en tónlistinni hér á Gullbylginni og þeir sem voru að vakna verið velkominn á fætur. Klukkan farin að ganga 11 á þessum fallega degi, það 4. júní í dag.

0: ég bara búin að vera á svo rólegum og þægilegum nótum er það ekki líka svona ágætt bara á þessum fimmtu degi og þess er þetta hér áðan Brian Ferry hér á eftir honum og þetta er að sjálfsögur hljósitin Nazareth og lagið Love Hurts
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta er Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrössum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
6: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verð með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
10: Ekki sækja með þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
12: Rennur hreinsun. Glersín.

0: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni. Njóttu vinsælda.

þú ert, þar erum við. I got you, baby.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Bandorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
4: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Biðin á enda. Masters of the Universe komin í bíó. Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is. Verkfærasalan.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

Ef maður væri kóngur í eitt dag, hvað skildi maður að gera? Já, það er nú bara, þetta er stóru spurning og heimsbyggileg verið að segja Thompson Finns og King for a Day. En klukkuna vantar þá að fór mínútur í 11, vaktinni og mér er lokið í dag. Bragi Guðmundsson verður hér og eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, segi bara takk í dag.

0: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum Komdu og fagnaðu með okkur Kosmo Kringlunni
1: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi Kynntu þér kostina á fib.is FIB, ávinningur í umferð
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðunar og blómavals
3: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu Sérstök tilbóð fyrir leikhúsgesti Kringlukráin á góðri stund
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
5: Heiðust tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Ost alla daga.

0: Punkturis Sígræn ást Gróðrastöði Merk Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Margrét Friðriksdóttir hefur verið dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þess var ekki krafist að ummælin eru dæmd dauð og ómerk og því standa þau, en Margrét kallaði Barböru meðal annars lausláta mellu. Auk sektarinnar þarf Margrét að greiða á 3 milljón í málskostnað en héraðsdómur kvað upp dóm í málunni í morgun. Málið á rætur að reka til þess þegar Barbara sakfældi Margréti árið 2023 fyrir hótanir í garð baráttukonunnar Semu Erlu Serdaroglu í Héraðsdómi Reykjavíkur. Hélt Margréti fram að vitnisburðir í máli hennar hefði verið falsaðir og hefði verið að ræða ráðabrugg til að fá hana sakfælda. Reynslu mikil nepalskur leiðsögumaður sem týndist á Everest í síðustu viku fannst á lífi í morgun. Dava Sherpa tókst að lifa af eftir að hafa týnst í 7500 metra hæð fyrir 6 dögum og hann sagður að hafa skriðið aftur til grunnbúðana við fjallið. Var hann fluttur á sjúkrahús en eiginkona hans hafði meðal annars komið fram í fjölmiðlum og sagt að hún teldi Sherpa vera látin. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir samgöngur, leikskólamál og húsnæðismál mikilvægustu mál nýs meiri hluta, en Hildur var í viðtali í Bítinu í morgun. Hún sagðist ekki viss að það hefði gert áður að allir oddvitar meiri hlutans eigi börn á leikskóla. Þau mál séu sett á oddinn og nýr meiri hluti séu opinn fyrir fjölbreyttari lausnum en sá sem áður satt og ætli strax að hefja samtal vinnustaða leikskóla eða daggæslu.
6: Einkamaður reikin fyrir það ekki og opinberið að...
7: Já, bara hvort vekja, ég menn okay. Ef Landspítalinn til að mynda hefði áhuga að reka leikskóla þá verður það bara stórkostlegt og við myndum vinna með þeim að því. Það er, ég menna, ef maður lítur til Norðurlanda þá eru til að mynda víða leikskólar sem eru með sveigjanlegri opnunatíma og samræmist að betur kannski vinnu tíma foreldrana.
5: Sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í Bítinu í morgun. Yfirvöld í Taívan ætla að fjölga verulega eldflögum sem ætla að granda skipum. Markmið að styrkja varnir eyríkisins gegn mögulegri innrás kínverja á komandi árum og stendur til að fjölga eldflögum og flugskeytum verulega. Ráðamenn í eyríkinu vilja læra af átökunum í bæði Úkraínu og Persaflóa þar sem ríki hafa varist árásum mun öflugri andstæðinga. Eins og frægt er gera kínverjar tilkall til Taívan og hefur Xi Jinping leiðtogi í Kína heiti því að sameina Kína og Taívan og gera það með valdi ef svo þarf. Íslenski markvörðurinn Ögmundur Kristinsson er laus allra mála hjá bestu deildarfélagi Vals og frjálst að ganga til liðs við annað félag, en Ögmundur var samningsbundin Val út tímabilið 2027. Ögmundur hefur ekkert spilað með félagin upp á síðkastið en samkvæmt heimildu vísis er Ögmundur á leið til Víkings sem eru í leita markmanni eftir að Ingvar Jónsson greindist með krabbamein. Fréttir verða næst lesnar á bygginu klukkan 12, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
10: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
11: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: fullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavar.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Förum saman
2: í fengjum. Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
5: Pínotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
6: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
7: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is. Fjárfestu í vellíðan.
8: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á laugardaginn á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
9: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröfða.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
13: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
14: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Krílunni. Heimurinn í fókus.
15: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lagar. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
18: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
19: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
20: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
21: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
22: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
23: Longines. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
24: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
25: Bestu lög allra tíma.
26: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
27: Þessi gömlu góðu.

0: lögin sem þú elskaðir á vínil og kassettum eiga heima á Gullbylgjunni.
1: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
2: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
5: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4-8. Júní. 30% afsláttur af öllum vörum ásamt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo Kringlunni.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

0: til 8. júní. Kringlan af öllu hjarta.
1: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
2: Sumarhátíð húsasmiðin Óra Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðin Óra Blómavals.
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrifskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
5: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Ekki sækjum eða þú aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktum fyrir 5. júní.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
14: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
16: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
17: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.900.000.

0: Stjórnsýslufræðingu segir það vanvirðingu við kjósendur að líta á starf bæjarstjóra eða þingmann sem hlutastarf. Forsætisráðherra segir eðlilegt að hagræðinga tillögur ríkisstjórnar sem kalla var eftir frá almenningi raungerist á seinni hluta kjörtímabils. Niðurstaða fulltrúadeildar Bandaríkjaþings í gær er þungt högg fyrir Donald Trump og þá vopnahlé á milli Ísrael og Líbanon í sjónmáli. Það frábært er Landspítalinn vill opna leikskóla, segir borgarstjóri. Nýr meiri hluti sé opnari fyrir fjölbreyttari lausnum en sá gamli. DeAndre Kane, leikmaður Grindavíkur, er laus úr fangelsi og mun koma aftur til Íslands til að verja Íslandsmeistaratitilinn. Norðlæg átt 5-13 og dálítil væta landið norðanvert í dag en hægari sunnanheið á líkur á síðdegisskúrum, hlýjast sunnanlands. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir á rétt á tæpum 10 milljónum í biðlaun eftir að hún sagði af sér þingmennsku. Hún segir óvíst næstu skref hjá sér en að hún muni ekki taka við neinum greiðslum sem ekki fara eftir þeim reglum sem gilda biðlaun. Stjórnsýslufræðingur segir Áslaugu á gráu svæði. Bjarki Sigurðsson.
1: Áslaug hafði setið á þingi í 10 ár þegar hún sagði af sér í gær. Síðasta tæpa ár hafði hún þó verið í námsleyfi og varamaður setið hennar í stað. Á meðan hún var í leyfi þáði hún þó 3,1 milljón króna í laun og meðan þingi var í sumarleyfi. Samkvæmt reglum taka allir þjóðkjörnir þingmenn sæti aftur á þingi yfir sumartímana og meðan þingi í fríi. Það gildir alla þingmenn, hvort sem þeir eru í fæðingarorlofi, veikindaleyfi eða námsleyfi að sögn Áslaugar. Reglur biðlaun þingmanna kveða á að alþingismaður sem hefur setið á alþingi 2 kjörtímabil eða lengur eigi rétt á biðgreiðslum í 6 mánuði. Áslaug uppfyllir það skilyrði og hefði gert þó hún hefði ekki tekið sæti á þingi í gær í skamman tíma áður en hún tilkynnti afsögn sína. Taki hún við starfi á næstu 6 mánuðum falla biðlaunin niður. Ef launin sem starfinu fylgja eru jafnhá eða hærri en ella skerðast biðlaunin sem laununum nemur. Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur segir engar sérstakar reglur námsleyfi þingmanna.
2: Hún fer strangt tekið ekki námsleyfi frá alþingi heldur tekur hún inn varamann og gefur þessa skýringu og við skulum segja að þetta sé svona gráu svæði að fara að sinna hverju öðru þegar þú var kjöru fulltrúi.
1: Afsögn annars þingmanns sjálfstæðisflokksins yfirvofandi. Vilhjálmur Árnason tekinn við sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar en hann kveðst ætla að gera upp ónefnd mál áður en hann segir af sér. Á meðan gegnir hann báðum störfum og þykur laun fyrir þau bæði.
2: Röksemdi fyrir því að þingmenn eru með svona 50% hærra laun en meðallaun í landinu eru þau að þingmenn geti sinnt þessu sem aðalstarfi og þurfi í einhvern tilvikum að vera með aukavinnu. Og það ansi mikil virðingaleysi við kjósendur að líta á bæjarstjórastarfið í Keflavík eða alþingismannstarfið sem einhvers konar aukavinnu.
1: Þetta sé alls ekki fyrsta dæmið. Davíð Oddsson var á sama tíma forsætisráðherra og borgarstjóri í 2 mánuði. Þá hafa tveir núverandi þingmenn sjálfstæðisflokksins, Rósa Guðbjartsdóttir og Bryndís Haraldsdóttir, verið bæði sveitarstjórnarfulltrúar og þingmenn á sama tíma. Rósa í Hafnarfirði og Bryndís í Mosfellsbæ.
2: Þetta verður loðað svolítið við sjálfstæðisflokkinn og ég á vona því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu.
1: Segir Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur.
0: Forsætisráðherra segir eðlilegt að margar þeirra hagræðingar aðgerða sem ríkisstjórnin hyggst ráðast í falli á seinni hluta kjörtímabilsins. 57 aðgerðir voru boðaðar í kjölfar þess að kalla var eftir tillögum frá almenningi og viðskiptaráð segir að stjórnvöld hafi einungis klárað 5 þeirra. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Viðskiptaráð birti í gær úttekt sem ber yfirskriftina hagræðing í vanskilum. Þar benda á að í upphafi síðasta árs efndi ríkisstjórnin til samráðs hagræðingu í ríkisrekstri. 10,000 tillögur bárust og í kjölfari við að skipaður starfshópur sem lagði til að ráðist yrði í 57 hagræðingaraðgerðir sem byggðu á tillögunum. Í úttektinni kortlagði viðskiptir á hvernig vinnan gengur og þar segir að nú rúmu ári síðar sé búið að ljúka við 5 þeirra. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins tók málið upp á alþingi í morgun.
4: Og það ekki eins og hafin vinna við það bil helmingin aðeins. Hvers vegna þetta svona? Ekki bara þetta árangursleysi, heldur líka því virðist bara skortur á vilja til að reyna að standa við kosningaloforðin og ná hér tökum á efnahagsmálum á Íslandi, vöxtum og verðbólgu.
3: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði ríkisstjórnina hafa lagt mikla áherslu á hagræðingu.
5: Við erum búin að fækka ríkisstofnun 5% á 18 mánu, 5%.
3: Hún sagði framsetningu viðskiptaráðs samhengislausa.
5: Hér er til að mynda tekið eitt dæmi sameiningu sýslumanna sem við kláruðum núna alþingi í vetur eða vor. Mál sem búið að tala mjög langan tíma, tókst aldrei að klára. Við erum strax búin að gera á fyrsta heila ári í þinginu þessar ríkisstjórnar. Í þessari talningu viðskiptaráðs er þessi aðgerð ókláruð vegna sem við lögðum ekki þjóðskrá inn í sýslumannsembættið.
3: Hún segir að það hafi ekki verið talið heppilegt við nánari skoðun en vildi meina aðgerðinni væri samt sem áður lokið.
5: Þetta liggur alveg fyrir að fjöldi tillagna er í vinnslu og það er ekkert óeðlilegt að margar þeirra hrökk við inn á seinni hluta þessa kjörtímabils. Það tekur tíma að snúa við skipinu.
3: Sigmundur Davíð gaf lítið fyrir svör ráðherra.
4: Já, það tekur tíma að snúa við skipinu en þá væri æskilegt að þeir eru beint allavega í rétta átt og það taki tíma að snúa því.
3: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins.
0: Þá færum okkur yfir til Bandaríkjanna en fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær tillögu að Donald Trump Bandaríkjaforseti þyrfti annað hvort að fá heimild frá þinginu til að halda áfram stríðsrekstri sínum í Íran eða kalla herinn heim. Fjórir repúblikanar greiddu atkvæði með demókrötum en andstaða gegn hernaðaraðgerðum hefur farið sívaxandi á meðan vinsældir forsetans hafa dalað. Höggið verður að teljast þungt fyrir Trump sem hefur gengið mjög hart fram í því að taka ákvarðanir án þess að leita samþykkis þingsins eða bandamanna. Þá hafa leiðtogar Ísraels og Líbanon samþykkt að vopnahléi verði komið á landana á milli. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu Ísraels, Líbanon og Bandaríkjanna sem send var út í nótt. Samkvæmt samkomulaginu þarf Hezbollah að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suðurhluta Líbanon. Samkomulagi kemur í kjölfar þess að stjórnvöld í Ísrael hótuðu að bæta í árásir sínar í Líbanon sem hafa haft umtalsverð áhrif á friðarviðræður Bandaríkjamanna og Írana. Í samkomulaginu kemur fram að samningaviðræður vopnahlé á milli Ísrael og Líbanon verði framhaldið þann 22. júní. Borgarstjóri segir það frábært ef Landspítalinn hefði áhuga á að reka leikskóla. Enginn væri að tala að auka vistunatíma barna á leikskólum væri að ræða leið til að mæta sveigjanlegum vinnutíma foreldra. Í viðtali í morgun sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri að leikskólamál væru á meðal mikilvægustu mála nýs meirihluta. Nýr meirihluti væri opnari fyrir fjölbreyttari lausnum en sá sem áður satt og ætli strax að hefja samtal vinnustaða leikskóla eða daggæslu.
6: Enga hafa reikin fyrir það ekki og opinber eða?
7: Já, bara hvort tvekja þeim, en okay. Ef Landspítalinn til að mynda hefði áhuga á reka leikskóla þá verður það bara stórkostlegt og við myndum vinna með þeim að því. Það er, ég meina, ef maður lítur til Norðurlanda þá eru til að mynda víða leikskólar sem eru með sveigjanlegri opnunatíma og samræmist að betur kannski vinnu tíma fór.
0: Sagði borgarstjóri í bítinu í morgun. Runnólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, sagði í samtali við fréttastofu að samtöl hafi átt sér stað á milli spítalans og fyrri meiri hluta möguleg á samvinnum opnun leikskóla við spítalan. Þreifingar hafa átt sér stað en málið ekki ná lengra, en leikskólar með þessu sniði eru þekktir erlendis frá. Þar hafa börn starfsfólks sjúkrahúsa forgangi leikskólapláss og á ákveðna deildir þar sem opnunartími er sveigjanlegri og jafnvel opið á kvöldin til að mæta þörfum fólks sem vinnur vaktavinnu.
7: Það var enginn að tala að lengja vistunatíma barna, þau varu ekkert lengur í leikskólanum en það var kannski að hliðra tímanum í samræmi við vinnutíma foreldra. Þetta er bara eitthvað samtal sem þarf að eiga. En við erum allavega opin fyrir svona fjölbreyttum lausnum og nú þegar eins og oft er rætt þá hefur Arion banki opnað daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna. Það er mjög vel lukkað verkefni.
0: Sagði borgarstjóri í bítinu í morgun. Margrét Friðriksdóttir hefur verið dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þess var ekki krafist að ummælin yrðu dæmd dauð og mörg og því standa þau, en Margrét kallaði Barböru meðal annars lausláta mellu. Auk sektarinnar þarf Margrét að greiða á 3 milljónir í málskostnað en héraðsdómur kvað upp dóm í málinu í morgun. Málið á rætur að reka til þess er Barbara sakveldi Margréti árið 2023 fyrir hótanir í garð baráttukonunnar Semu Erlu Serdaroglu í héraðsdómi Reykjavíkur. Hélt Margréti fram að vitnisburður í máli hennar hefði verið falsaðir og hefði verið að ræða ráðabrugg til að fá hana sakvelda. Og hingað er Andri Broddason mættur til þess að fara yfir íþróttirnar. Það er eitthvað að frétta af máliði Andri Kane, ekki satt?
8: Jú, hann DeAndre Kane er laus úr fangelsi eftir að hann var handtekinn þegar hann kom heim til Pittsburgh vegna þess að hann hafi ekki greitt meðlag. Kane mun aftur kom til landsins í september þar sem hann ætlar að reyna að verja titil Grindavíkur en þeir eru Íslandsmeistarar núna í vor. Kane var handtekinn við að koma aftur til Pittsburgh og þurfti að þurfti að greiða 12,3 miljónu króna. En við skulum heyra hvað Óli Björn Björgvinsson, formaður körfuknattleiksdeildar Grindavíkur, sagði stöðuna.
9: Þetta bara eins og við, svo sem reiknum með, þetta bara komið í ferli og hann bara búin að hengja semjum þetta, hvernig þetta verður og hann bara að mæta hér í september, sprækur sér lækur. Ég svo sem hef ekki neina svona, nein detail á þetta en bara allan að hann bara komin út og mér skilst þetta því bara komið í eitthvað farfið bara sem allir voru sáttir við sko.
0: Og svo eru það besta deildin að lifa henni en það alls konar vendingar í markmannsmálunum.
8: Já, Valur tilkynnti í dag að Ögmundur Kristinsson, markmaður þeirra, laus allra mála hjá félaginu en búist við að hann sé að fara til Víkinga. Markmaður Víkings, hann Ingvar Jónsson, var að greinast með krabbamein og þurfa Víkingar að því markmann í staðinn. Ögmundur hefur ekki fengið mikið að spila hjá Val eftir að Hermann Hreiðarsson tók við þjálfuninni en hann var samt valinn í landsliðshópinn þegar landsliði kefti við Japan og dögunum.
0: Já, það kom nú kannski svolítið óvart þegar hann var valinn þar.
8: Já.
0: Og nú er það hlé, eins og komin áðan hlé í bestu deild karla og hvenna leikmann að nýta fríið sitt á svona nokkuð mismunandi hátt.
8: Já, flestir leikmenn í bestu deild karla eru bara mætti til útlanda í frí en að Guðmundur Baldvin Nökkvason, leikmann stjörnunar, hann fór aðeins aðra leiðir og mættur út á sjó í sínu fríi. Hann ættaður frá Vestmannaeyjum og afi hans sjómaður þar og hann var mættur til hans á út á sjó. Hann var valinn mikilvægasti ungi leikmaður tímabilsins á síðasta tímabili eftir frábært tímabili með stjörnunni. En þess má við geta, hann líklegast aðeins betri fótboltamaður heldur en veiðimaður þar sem veiðin gekk víst ekki vel.
0: Nei, svo skilst mér hún ekki gengi vel en ég skila reynda vel að vilja eða fríin í eigum. Kæra þakki fyrir þetta Andri og þá komið að veðrinu, veðurhorfur á landinu norðlæg átt 5-8 metrar á sekundu og dálit til væta landið norðanvert í dag en hægari sunnan heiða og líkur á síðdegisskúrum hiti 6-16 stig hlýjast sunnan lands. Hæg suðlega eða breytil átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum en úrkomu lítið á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu, hæg breytil átt, skýjað og skúri síðdeis, hiti 10-15 stig, suðlega átt 3-8 á morgun og rigning með köflum, heldur svalara. Og veður horfur á landinu næstu daga fremur hæg breytil átt, væta með köflum og milt veður. Og þetta ber hæst í fréttum okkur það sem afir degi. Stjórnsýslufræðingu segir það vanvirðingu við kjósendur að líta á starf bæjarstjóra eða þingmann sem hlutastarf. Forsætisráðherra segir eðlilegt að hagræðingar tillögu ríkisstjórna sem kalla var eftir frá almenningi raungerist á seinni hluta kjörtímabilsins. Niðurstaða fulltrúadeildar Bandaríkja þings í gær þungt högg fyrir Donald Trump og þá vopnahlé á milli Ísrael og Líbanon í sjónmáli. Borgarstjóri segir frábært að Landspítalinn vill opna leikskóla, nýr meirihluti sé opnari fyrir fjölbreyttari lausnum en sá gamli. DeAndre Kane, leikmaður Grindavíkur, laus úr fangelsi og mun koma aftur til Íslands til að verja Íslandsmeistaratitilinn. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verðið sæl.

Sjónvarpsbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
1: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
0: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
6: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorki 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártork, fyrir góðar stundir.
7: Vissir þú að alla 5. dag koma splungun nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
9: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni.

0: velkomin í Háskóla Íslands.
1: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Komin í bíó.
4: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og

Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir

0: ertu á leið í leikhús. Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
1: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegin 3.
2: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
4: Rómantískar tré. Gróðrastöðin Mörk.
5: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
6: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf.

0: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
1: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
6: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Ríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Það er ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
7: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
9: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm sport24.is Stærsta ævintýri sumarsins er komið í bíó Masters of the Universe
10: Bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
12: Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
13: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukastið byrjar í dag.

situr þú eins og rækja, þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalistóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.com.

0: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
1: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.

0: er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Pinotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topptjöld.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: blöður.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Já, klukkan 2 og Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Biðjumst velvirðingar á þessari stuttu töf hér á fréttum, en hér koma þær. 11 starfsmönnum hefur verið sagt upp hjá Kviku banka eftir að ráðist var í hagræðingar aðgerðir. Alls hefur stöðugildum fækkað 18 þar sem af ári og í tilkynningu á keldunni kemur fram að ekki verði ráðið í stöður sem hafa losnað eða muni losna á næstu mánuðum. Breytt og krefjandi umhverfi sagt kalla á stöðugt aðhald í rekstri þrátt fyrir umtalsverðan vöxt á flestum sviðum bankans en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda muni lækka kostnað tæpra 400 milljónir á ársgrundvelli. Stjórnsýslufræðingur segir námsleyfi Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur fráfarandi þingmanns sjálfstæðisflokksins á gráu svæði en það telji hann hana í raun hafa verið kjörinn fulltrúi á sama tíma. Engar sérstakar reglur gildi þó námsleyfi þingmanna en hann segir Áslaugu Örnu strangtiltekið ekki hafa tekið námsleyfi frá Alþingi heldur hafa kallaðinn varamann og gefið umræta skýringu. Þingmaðurinn nú fyrrverandi hefur rétt á tæplega 10 milljónum króna í biðlaun eftir hún sagði af sér þingmennsku í gær. Áslaugu Arna segir óvíst næstu skrefin að hún muni ekki taka við greiðslum sem ekki fara eftir þeim reglum sem gilda biðlaun. Afsögn annars þingmanns yfirvofandi en Vilhjálmur Árnason tekin við sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Hann kvaðist alltaf að gera upp ónefnd mál áður en hann hættir þingmennsku en á meðan gegnir hann báðum störfum og þiggur laun fyrir bæði og fleiri samberleg dæmi til.
1: Þetta verður loðað svolítið við sjálfstæðisflokkinn. Og ég á vona því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu röksemdi fyrir því að þingmenn eru með svona 50% hærra laun en meðallaun í landinu er svo og eru þau að þingmenn geti sinnt þessu sem aðalstarfi og þurfi í einhvern tilvikum að vera með aukavinnu. Og það ansi mikil virðingaleysi við kjósendur að líta á bæjarstjórastarfið í Keflavík eða alþingismannstarfið sem einhvers konar aukavinnu.
0: Og þetta segir Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur. Nú tvö að hverjum þremur lögbílum á Íslandi eru ekki í skráðum rekstri sem tengist landbúnaði og vísbendingar eru að lögum sem eiga takmarka óhóflega jarðasöfnun sé ekki beitt. Lagt til að lögum eignarhald á jörðum verði hert í skýrslu á vegum landbúnaðarháskólans sem kynnt var á málþingi í dag. Í Evrópu mörg dæmi að ríki reyna að vernda landbúnaðarland gegn spákaupmennsku og mikilli samþjöppun eignarhalds og því að land fari úr landbúnaðarnotkun. Íslensk stjórnvöld hafi reynt að gera slíkt til saman almennt sé meiri áhersla lögð á að landbúnaðarland haldist í virkri eign og nýtingu að jarðir standi ekki auðar og stutt sé við nýliðun í landbúnaði. Nú frétti verða næstsæður á bylgjunni klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.

0: 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Rokkbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 06-06-26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubba.is.

0: andlátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
1: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
2: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
3: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
4: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum Komdu og fagnaðu með okkur Kosmo kringlunni
5: Hápunktur vikunar er lægra verð Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn Bónus með þér í liði
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
10: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samtökin No Borders hafa boðað til mótmælafundar á Austurvelli nú klukkan þrjú gegn frumvarpi dómsmálaráðherrum fyrir hugaða brottfararstöð sem fer í þriðju umræðu á Alþingi á morgun. Þessi krafist að ríkisstjórnin hætti vistun umsækjenda alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi að frumvarpið verði dregið til baka án tafar og að fundi verði mannúlegri og vægari úrræði til að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda alþjóðlega vernd. Á síðustu dögum hafa samtök og stofnanir gefið út yfirlýsingar þar sem lagst gegn frumvarpinu engum fyrir hugaðri vistun barna í lokaðri brottfararstöð. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Málið komið á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðunum að gefa út ákæru. Tveir eru enn í gæsluvarðhaldi en samkvæmt heimildu fréttastofu var uppgjör í undirheiminum að ræða. Alls hafa 11 manns verið handteknir í tengslu við máli sem snýrað atviki þar sem 20 til 30 manns komu saman í bílastæðahúsinu þar sem eggvopni og kylfum var beitt auk þess sem ekið var á einn brotaþola. 11 starfsmönnum hefur verið sagt upp hjá Kvikubanka eftir að ráðist var í hagræðingar aðgerðir. Alls hefur stöðugildum fækkað 18 þar sem af ári og í tilkynningu á keldunni kemur fram að ekki verði ráðið í stöður sem hafa losnað eða muni losna á næstu mánuðum. Breytt og krefjandi umhverfi sagt kalla á stöðugt aðhald í rekstri þrátt fyrir umtalsverðan vöxt á flestum sviðum bankans en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda muni lækka kostnaði tæpla 400 milljónir króna á ársgrundvelli. Nokkur fjöldi þekktra einstaklinga úr íslensku samfélagi hyggst opna nýtt kaffihús í Vesturbæ Reykjavíkur, þar sem verslunin Kjötborg hefur lengst að verið til húsa. Einnverðandi eiganda segir að sé að ræða vinahóp sem hafi lengi haft á hugmynd að tryggja að eitthvað yrðum að vera í húsnæðinu ef Kjötborg myndi skella í lás sem gerist í lok þessa mánaðar. Í nýja eigendahópnum fólk á borð við Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, Hálfdán Steinþórsson, Árna Odd Þórðarson, Pálma Haraldsson og Sigurð Hannesson, svo nokkri séu nefndir. Stemt að opnum kaffihúsins næsta haust. Og alþjóða knattspyrnu sambandið FIFA ákvað á síðustu stundu að banna áhorfendum að taka vatnsflöskur með á leikvangana og HM í fótbolta þrátt fyrir hitan sem búist við á leikjum á mótinu sem hefst eftir viku í Mexíkó, Kanada og Bandaríkjunum. Þetta gert til svo komið veg fyrir að flöskum sé kastaðinn á völlin sem gat umfjöllun í The Athletic. Þar segi ég framt ljóst að ákvörðunin muni valda ónægju þar sem fólk muni nú neyðast til að kaupa allt vatn í stað þess að geta fyllt á flöskur sínar. En frétti vera næsaður á bylginni klukkan 4, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Ég eitthvað skemmtilegt með börnunum um sjómarðaselgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni. Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is
0: Bestu lög allra tíma
7: Þú heyrir þessi gömlu góðu
8: Gullbylgjan

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Dagsferð til Eyja? Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: þrjár sekundur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
1: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilbóð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
5: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluartu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæfaröfða.
9: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
10: Við grillin, pizzaofnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
11: Betri tækni á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
12: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.

0: ekki alveg það sama og að vinna á föstu dögum? Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Gerið eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómarðaselgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Talsverður fjöldi fólks er nú samankomin á Austurvelli á mótmælafundi samtakana No Borders sem gagnrýna frumvarp dómsmálaráðherra fyrir hugaða brottfararstöð sem fyrir í þriðju umræðu á Alþingi á morgun. Samtökin krefjast þess að ríkisstjórnin drægi frumvarpið til baka án tafar hætti vistun umsækjenda alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi og að fundin verði mannúlegri og vægari úrræði til þess að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda alþjóðlega vernd. Á síðustu dögum hafa samtök og stofnanir gefið út yfirlýsingar þar sem lagst gegn frumvarpinu, einkum fyrir hugaðri vistum barna í lokaðri brottfararstöð. En Bjarki Sigurðsson fréttamaður er á Austurvelli. Bjarki, er fjölmennt á fundinum?
7: Já, Telma, það er alveg ágætlega fjölmennt hérna. Ég myndi segja að þetta væri kannski 100-150 mann sem eru saman komin hérna. Hér í klukkutíma hafa þau verið að tromma, slá í ljósastaura, það komi hérna svona klinghljóð, kalla, það búið að kalla hérna Þorbjörg frjótur, mannréttinda brjótur, þá verið að vitna í að tala Þorbjörgu Sigri Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Núna voru bara hefjast, á slaginu fjögur voru hefjast ræður hérna, þannig að við rétt mistum af öllum sko látunum en við fáum að sjá þau í kvöldfréttum sínar í kvöld og þið heyri hérna smá klapp.
6: Akkurat, en finnst þér svona fólk þá vera, fólki er heitt í hamsi, finnst þér?
7: Fólki er mjög heitt í hamsi, hér eru lögreglumenn sem eru búin að stilla sér upp fyrir framan þinghúsið og mótmælendur eru ansi nálægt þeim, þeir eru allir með heyrnarhlífar, en það vera að slá í potta og svona, þannig að hér eru mikið læti, fólki er mjög heitt í hamsi, lögreglumenn út um allt, en þetta er svona, það sem að, ég veit ekki hvað maður kallar þetta, friðsanlega mótmæli bara, það er engin að ganga yfir strikið.
6: Akkurat, takk fyrir þetta Bjarki Sigurðsson og þú munt greina nána frá þessu máli eins og sagðir í kvöldfréttum sínar klukkan 19:30 sína myndir og kannski taka ykkur viðtöl.
7: Nákvæmlega.
6: Akkurat, takk fyrir. Og við förum yfir í annað en landsréttur hefur dæmt frjósemis miðstöðuna Livio til þess að greiða fyrirverandi starfsmanni sínum 25 miljónir króna í skaðabætur. Ingu Jónsdóttir stemdi Livio fyrir að hafa sagt henni upp störfum á ólögmætan hátt. Ingun er í dag eigandi frjósemis miðstöðvarinnar Sunnu ásamt eigimanni sínum Þóri Harðarsinni. Hún starfaði sem frjósemis læknir hjá Livio þar til sumari 2019 þegar henni var sagt upp störfum. Þá hefði að hún mál gegn miðstöðinni en nána má lesa eftirmál þess á Vísi. Fulltrúar heilbrigðiseftirlitsins og malbyggunarstöðvarinnar höfða náðu sátt hvað skildi gera við stóra byggbreiðu á svæði sem var áður starfsvæði stöðvarinnar. Tilstóð að endurnýta efnið en ákveði staðinn að farga því. Fréttastofa fór að líta á byggbreiðuna en þar voru þá staddir fulltrúar heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og malbyggunarstöðvarinnar. Verkefnastjóri eftirlitsins er í viðtali að gerð verði úttekt á svæðinu, skoðuð verði meðhöndlun á úrgangi og allt hreinsað ef vart verður við einhverja mengun. Og alþjóða knattspyrnusambandið FIFA ákvað á síðustu stund að banna áhorfendum að taka vatnsflöskur með á leikvangana og HM í fótbolta þrátt fyrir hitan sem búist er við á leikjum á mótinu sem hefst eftir viku í Mexíkó, Kanada og Bandaríkjunum. Er þetta gert til þess að koma í veg fyrir að flöskum sé kastað inn á vellin samkvæmt umfjöllun í The Athletic. Þar segir jafnframt ljóst að ákvörðunin muni valda óanægju þar sem fólk muni nú neyðast til að kaupa vatn í stað þess að geta fyllt á flöskur sínar. En frétti vera næstaður á bylginni klukkan 5 þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.
8: sparnaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Bukkuki.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáumum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
10: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
12: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
15: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
16: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
18: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
19: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
3: komin tíma á framhaldsnám? Driftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
5: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
12: Ídúið getið verið með samilega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
14: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
1: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröfða.
4: Cosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
5: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
6: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
7: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Longín. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Föstudagur, hvernig væri að sigla í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
15: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
16: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
17: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
18: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
19: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
20: Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
21: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
22: Skemmtileg sjómannadagshelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
23: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. 100 til 150 manns voru á Austurvelli nú síðdegis þar sem fólk kom saman á mótmælafundi samtakana No Borders sem gagnrýna frumvarp dómsmálaráðherra fyrir hugaða brottfararstöð sem fyrir þriðju umræði og alþingi á morgun. Mótmælin fóru friðsamlega fram samkvæmt fréttamanni sínar á staðnum en fólk leti í sér heyra. Hrópað var í gjallarhorn, flautað og margir héldu mótmælaspjöldum á lofti fyrir framan alþingishúsið. Við þinghúsið var einnig fjöldi lögreglumanna viðbúin því að grípa inn í ef svo bæri undir. Samtökin krefjast þess að ríkisstjórnin drægi frumvarpið til baka án tafar hætti vistun umsækjenda alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi og að fundin verði mannúlegri og vægari úrræði til þess að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda alþjóðlega vernd. Á síðustu dögum hafa samtök og stofnanir gefið út yfirlýsingar þar sem lagst gegn frumvarpinu einkum fyrir hugaðari vistun barna í lokaðari brottfararstöð. Bjarki Sigurðsson fréttamaður fylgdist með gangi mála og greinir frá í kvöldfréttum sína klukkan 6:30. Og meira af aðgerðasinnum en landsréttur hefur staðfest dóm hérastóms og sýknu íslenska ríkisins af öllum kröfum nýju mótmælenda sem taldi lögreglu hafa beitt á óþarfa hörku á vettvangi mótmæla í Skuggasundi árið 2024. Hérastómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu í fyrra að valdbeiting lögreglunar á mótmælunum hefði hvorki verið saknef né ólögmætt öllu heldur nauðsilega til að tryggja lögbundi hlutverk lögreglunar og ekki hafi verið brotna reglur meðal hóf. Mótmælendurnir nýju voru beittir piparúða umrættan dag þau kröfðust hvert sig 800.000 króna í miskabætur vegna málsins en fengu ekki krónu. Og svo dæmdi landsréttur í dag frjósemis miðstöðuna Livio til þess að greiða fyrirverandi starfsmanni sínu 25 miljónir króna í skaðabætur. Ingunn Jónsdóttir stemdi Livio fyrir að hafa sagt henni upp störfum á ólögmætan hátt. Ingunn í dag eigandi frjósemis miðstöðvarinnar Sunnu á samt eiginmanni sínum Þóri Harðarsinni. Hún starfaði sem frjósemislæknir hjá Livio þar til sumarið 2019 þegar henni var sagt upp störfum. Þá höfðu á mál gegn miðstöðinni en nána mál ég svo eftirmál þess á Vísi. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru á hendur karlmanni fyrir manndráp af gáleysi og umferðalagabrot fyrir að hafa ekið skotbómu lyftara á bíl á Lækjargötu undir áhrifum fíknefna með þeim afleiðingum að ökumaður hins bílsins lést. Í ákæru segir að maðurinn hafi verið ófærum að stjórna lyftaranum vegna áhrifa örvandi efna. Aðal meðferði málinu fer fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í október. En frétti vera næst sagður á bylginu klukkan 6, þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
3: Taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athygluna við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
12: 25% afsláttur af öllum vörum í Iceland Kringlunni. Heimurinn í fókus. Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á laugardaginn á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
14: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
15: HM leikur DeWalt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá DeWalt og Stanley. Komdu í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömla góður, gull hlýr og hlýr.
20: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
4: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum Grillum pilsur land allt á laugardag Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðunar á Blómavals
5: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
6: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum og þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlist

0: koordinatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
2: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrifskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Once upon a time you dressed so fine. Do the

0: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
1: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir

0: Blöðru.is
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
0: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
7: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæfaröða.
8: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13-17. IKEA.
9: Rennuhreinsun Glersín
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og blómavall
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni Lögreglan í Hafnarfirði brást við tilkynningu um meðvitundarlausa unglingsstúlku fyrir utan verslunarmiðstöðuna Fjörð á laugardagskvöld. Málið rannsakað sem líkamsárás. Að ræða 15 ára grunnskólanema og var hópur ungmenna í grennd við stúlkuna þegar lögregluna bar að garði. Líðan hennar sögð góð eftir atvikum. Ekki vita til þess að vopn hafi verið notað en rannsókn málsins á frumstigi og vinnur lögreglan að upplýsinga öflun. Stjórnvöld og bændasamtökin hafa undirritað samkomulag að framlengja búvörusamninga sem gilda til ársloka 2027. Í tilkynningu frá ráðuneytunum kemur fram að fyrirkomulagi séða mestu óbreytt að því fara átöld að fallið hafi verið frá því að draga árleg framlög saman 1% á næsta ári eins og gert var árin 2022-2026. Svigrúmið sem skapast með þína nemi tæpum 200 miljónum króna og verði nýtt til að auka framlög til nýliðunar stuðnings í landbúnaði og fjárfestingastuðnings í nautgripa og sauðfjárrækt. Hezbollah-samtökin harðneituðu að samið yrði vopnahlé án þess að Ísraelar hörfuðu alfarið frá Líbanon. Í gær bárust af því fréttir að stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hefðu samþykkt að koma á vopnahléi í nokkrum viðræðu lotum. Samkvæmt fyrsta samkomulagi þarf Hezbollah að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suður hluta Líbanons. Í harðorðri yfirlýsingu frá Hezbollah sagði leiðtogi samtakana að viðræðurnar hefðu verið gagnslausar og niðurlæging fyrir Líbanon. En meir má lesa þessi mál á vísi en lítum þessu næst á það helsta í kvöldfréttum sínar. Nú fundur samninganefnda Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna hefst klukkan 7 hjá ríkissáttasemjara eftir klukkustund og við verðum í beinni frá Karphúsinu í kvöldfréttum og förum yfir stöðuna í harðri deilu. Nú dæmir að hátt í 200 mannsækjum auglýst starf við ræðum við ráðgjafa hjá Ráðningastofu sem segir samkeppnina mikla nú þegar atvinnuleysi að aukast. Og þá förum við einnig á mótmæli á Austurvelli, þar kom fjöldi saman í dag og lét heldur betur í sér heyra vegna fyrirhugaðar brottfararstöðvar. Svo fylgist við einnig með fallegri stund á barnaspítala Hringsins þegar unga stúlkur afhendu börnum gjafir til minningar vinkonu sem lést úr krabbameini. Við ætlum einnig að kynna okkur fyrsta rað smíðaða íslenska bílin sem væntanlegur markað þó ræðum við tónskaldið og óskarsveluna hafan Hildi Guðna í beinni útsendingu en hún verður með tónleika í Hörpu í kvöld. kvöld. Nú íslenska kvennalandsliði í fótbolta gæti tekið risaskref í áttuna heimsmeistaramóti næsta árs gegn Úkraínu á morgun. Við rýnum í stöðuna í sportbakkanum og í Íslandi í dag heimsæki Vala Matthjónin, Rekinu Ósk og Sigursvein sem smíðuðu gufubað á pallinn og heldu kostnaði í algjöru lágmarki. Þetta margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og fína. Veradesign.is
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
7: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
8: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tæki.

0: í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
10: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
12: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
14: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
16: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
17: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
18: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: I want to break free.
21: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
22: Yeah, boy.
23: Okay.
21: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
24: So freeing.
25: Þetta
21: Gullbylgjan.

0: var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Prósent nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
8: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum. Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
7: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sögum við í þrjú.
8: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is.
12: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
4: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á laugardaginn á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
5: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.

0: 8. júní. Kringlan af öllu hjarta.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Kringlunni. Heimurinn í fókus.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skó. Sport 24.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Lúxusdagar í Beautybox. 20% afsláttur af lúxusvörumörkjum út 8. júní. Beautybox, síðumóla 22 og beautybox.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
6: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Turtulvax, Bílabón, Bílanust og bílanust.is
3: Kosmo auglýsir, 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní, 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo kringlunni.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir, þýsk gæða framleiðsla.

0: 60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan, inni er ævintýri. Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
2: Hýrnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.

0: öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Í dúi getið verið með samilega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
8: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
9: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Dræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
12: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
14: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
15: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
17: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
18: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
19: Brenderup kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, handklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
5: Förum saman í frí
6: Félagskapur Fjörð Stundir sem gleymast aldrei Víkurverk Allt í ferðalagið
7: Flott föt fyrir flottar konur Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30 Belladonna
8: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
11: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
12: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
13: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
14: Íslenskir tómatar, þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og velnært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
17: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
18: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
19: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá gott í matinn. 1 kg á góðu verði.

0: kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það er eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
7: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
8: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beautybox, Síðumúla 22 og beautybox.is.
9: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðjunnar á Blómavals.
10: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
12: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
13: Mannauðsstjórnun. Verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
14: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
15: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
16: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
17: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
18: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

Hvar sem þú ert, þar erum við.

Íslands. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji. Talaria Sting Pro. Fjölnota rama.

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Ost alla daga.
2: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
3: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
4: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalutlifun sem Ísland hefur séð. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefa. Normex.is.
9: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
11: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á laugardaginn á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, ísór, ármúla.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is.
15: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3.
16: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á

0: Ost alla daga.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
0: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Úrval af matarstólum og allt fyrir mat.

0: eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Taka Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
7: Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sann.

0: Línukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Sumar framkvændinlar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Á Akureyri lætag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
6: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Skemmtileg sjómannadagshelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
11: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
13: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Ali.

0: innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó, tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
0: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
2: Sólarrafhlöður, gaseldavélar, gasofnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öktu. Xpeng.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, handklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
4: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
5: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
7: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
9: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
10: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
14: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
16: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
17: Hvernig væri að
18: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.

0: fjárfestu í veljiðan.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Cosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
7: Grill og pönnuostin frá Gotti Matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gotti Matinn.
8: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið.

0: Rúti.is
1: Þitt sumar, þín rútina World Class
0: Rjúkandi heitt hátæðstilboð á eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
1: Tré og runnar í úrvali Gróðrastöðin mörg
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
1: Gefðu velliðan endurnærandi dekustund Gefðu óskarskrín
4: Körfubílalega Glersín
5: Bestu lög allra tíma
6: Gullbylgjan

0: Í 21 ár hefur LinkiSign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, handklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildir bæði í versluninni á Smáratorgi og á LinkiSign.is. LinkiSign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Komin í bíó.
5: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
6: Getur þú valið lífeyrissjóð?
7: Ég veit það ekki alveg.
6: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðnum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
8: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
9: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
10: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Ert þú að útskrifast? Þú færið alvöru skreitingar í partybúðinni í Skeifunni.
13: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
14: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
15: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rann.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.

0: Háskóla Íslands.
1: Loksins Krispí Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
2: Nú spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin muni tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
9: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
10: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
11: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: You ready to roll?
18: Við höldum áfram.
19: Let the good times roll.
18: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Útvarpsbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða.

0: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
1: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
2: Girnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
4: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
6: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is
7: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
8: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
9: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
12: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: I want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
15: Yeah, break.
16: Okay.